0: پروگرام آپ تک باقاعدہ اسی سلیقے سے پہنچ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی رابطہ قائم رکھیے گا، اور پروگرام کو اور بھی کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور لکھیے گا. آپ کا بے حد شکریہ.
1: ہمارا اگلا خط ہے ہمارے پروگرام صحت نامہ کے متعلق، جسے بھیجا ہے جہاں آرا سلیم نے. یہ لکھتی ہیں، صحت نامہ پروگرام سنا، شمس العارفین کے سوالات ڈاکٹر فرحہ آصف کے جواب بڑی اہمیت کے تھے. ڈاکٹر فرحہ صاحبہ کے ایک عام انسان کو گرمیوں کے موسم میں خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا کھانا پینا، کیا احتیاط کرنی چاہیے، بہت آسان زبان میں بتانے میں کامیاب رہیں. آواز دونوں کی بہت کلیئر شیریں رہی. پروگرام آج کل کے موسم کے لحاظ سے اہم اور کارآمد رہا. آصف اقبال صاحب کی پیشکش بہت عمدہ رہی.
0: جہاں آرا سلیم صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا ای میل کرنے کے لیے. اور صحت نامہ جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا مقصد صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارے سننے والے ہیں وہ اپنی صحت کا بھی دھیان رکھیں، اور جیسے جیسے شاہجہاں خان صاحبہ موسم میں تبدیلی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ان دنوں شدت کی گرمی پڑ رہی ہے تو کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بڑی بات ہے. ڈاکٹر فرحہ صاحبہ نے اس صحت نامہ کے پروگرام کو آپ تک پہنچایا تھا، شکریہ ان کو بھی اس مائیکروفون کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں. اور آصف اقبال صاحب کی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی. جہاں سلیم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ.
1: اسی پروگرام کے متعلق ہمیں ایک اور خط موصول ہوا ہے، اور یہ بھیجنے والے ہیں جناب عبد القدوس ہاشمی. یہ بھی لکھتے ہیں، میزبان اور مہمان جب دونوں ڈاکٹر ہوں تو مکالمے صحت مند اور سامعین کے لیے مفید ہوتے ہیں. موسم گرما کی احتیاط تدابیر سے لے کر امراض نسواں جراثیم اور آلودگی سے ہونے والے مہلک امراض اور تدراک پر معلوماتی گفتگو صحت مند جسم صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. اس لحاظ سے جناب آصف اقبال صاحب کا موضوع کا انتخاب، ساتھ ہی جناب سعید اختر صاحب کا اہتمام، اور محترمہ ڈاکٹر فرحہ آصف صاحبہ سے ڈاکٹر شمس العارفین کے موضوع کے لحاظ سے سوالات، اور ڈاکٹر فرحہ آصف صاحبہ کی اردو، انگریزی اور ہندی الفاظ پر مشتمل پر اثر گفتگو. سامعین، ڈاکٹر صاحبہ کی صحت مند گفتگو اور مشوروں سے استفادہ کریں گے، یہی صحت نامہ کا مقصد ہے. میں اپنے اور تمام سننے والوں کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
0: عبد القدوس ہاشمی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے صحت نامہ کے اس پروگرام کو سنا اور ڈاکٹر فرحہ صاحبہ کو ہم نے مدعو کیا تھا. کوشش یہ تھی کہ تمام ساری باتوں پر بات چیت ہو جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو، مفید بھی ہو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا، ہمارے اردو پروگرام کو دیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.
1: ہمارا جو ایک پروگرام ہے بیت بازی کا، جو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے، ہمارا اگلا خط اسی پروگرام کے تئیں اسی نسبت سے ہمیں موصول ہوا ہے، اور یہ بھیجنے والے ہیں رضوان الرضا صاحب، جو لکھتے ہیں، آج ریڈیو سے نشر ہونے والے اردو پروگرام میں بیت بازی سے لطف اندوز ہوا. شمس العارفین کی نظامت میں تمام شرکا نے بہترین اور معیاری اشعار سنائے. آخر میں جناب آصف اقبال صاحب نے ریڈیو کے اردو نشریات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے ساتھ اس کی افادیت پہ بھی روشنی ڈالی. دلی مبارکباد.
0: بہت شکریہ رضوان الرضا صاحب آپ کو. اور بیت بازی کا پروگرام شاہجہاں بڑا اپنے آپ میں خود میں ایک بڑی بہت مزے کی چیز ہے.
1: بہت مزے.
0: آپ یہ دیکھیں کہ یہ شروع بہت پہلے اس پروگرام میں کبھی ہوا کرتا تھا،
1: جی،
0: بعد میں یہ آصف صاحب نے دوبارہ اس کو شروع کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ سننے والوں تک اس طریقے سے پہنچ بھی رہا ہے، تو شاید پسند آ رہا ہے لوگوں کو، اور اچھا بھی تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا.
1: اگلا خط ہمیں بھیجا ہے درگیش ناگن پورے، رادھے شیام ناگن پورے، وندنا، بھاونا، بندو، گولو، کسم بائی، بابو دیویانش اور سورج کمار ڈھاک سے، گرام جسواڑی، ضلع کھنڈوا، مدھیہ پردیش سے. اور یہ لکھتے ہیں، ہمیں آپ کا اردو کارکرم بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں دینانک 7 مئی 2026 کا اردو پروگرام بہت اچھا لگا. اس پروگرام میں نوابین اودھ کی غذائیں وشے پر مہمان حفیظ عتیق ادوئی جی سے پریزنٹر شمس العارفین صاحب کی بات چیت بہت اچھی لگی. اور انہی کا ایک خط ہمیں اور موصول ہوا ہے، اگر اجازت ہو میں وہ
0: جی
1: بھی پڑھ
0: بالکل
1: دوں.
0: بالکل
1: جی. جو اگلا خط انہوں نے بھیجا ہے وہ ہمارے پروگرام آکاشوانی ایٹ 90 کوئز پروگرام کے لیے بھیجا ہے، جس کے متعلق یہ لکھتے ہیں، ہمیں آپ کا اردو کارکرم بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں دینانک 18 مئی 2026 دن سوموار کا اردو پروگرام بہت اچھا لگا. اس کارکرم میں آکاشوانی ایٹ 90 وشے پر ارم یونانی میڈیکل کالج لکھنؤ کیمپس میں کی گئی بات چیت اور کوئز ٹائم پارٹ 1 بہت اچھا لگا. پریزنٹر جمشید صدیقی، شمس العارفین، آصف اقبال جی کو ہاردک بدھائی.
0: شاہجہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ہمارے کارکرموں کو لگاتار سنتے ہیں
1: جی،
0: اور لگ بھگ سارے کارکرموں میں ان کا خط آتا ہے، اور تفصیل
1: ہمارے بڑے عزیز سامے ہیں.
0: آپ نے نوابین اودھ کی جو غذائیں تھیں اس پر جو اپنی پروگرام تھا، اور خاص طور سے آکاشوانی کا جو کوئز پروگرام آپ نے سنا، وہ کوشش یہ تھی کہ جو 90 سال کا ہمارا آکاشوانی کا سفر ہے اس پر تمام سارے پروگرام پورے ہندوستان میں کیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ پروگرام بھی کیا تھا کوئز کا. آپ کو پسند آیا ناگن پوری جی، اور آپ کے تمام پریوار کے لوگوں کو، آپ کے دوستوں کو بہت بہت دھنیواد.
1: اگلا خط ہمیں موصول ہوا ہے لکھنؤ سے ہی، لکھنے والی ہیں آفرین ناز. یہ لکھتی ہیں، یہ ہمارا

0: پروگرام قصہ چار درویش کے متعلق لکھتی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے، آپ کا پروگرام قصہ چار درویش کی پہلی قسط سن کر دل خوش ہو گیا۔ باغ و بہار کو جس خوبصورت انداز، صاف زبان اور دل نشیب پیشکش کے ساتھ پیش کیا گیا وہ بے حد متاثر کن تھا۔ خاص طور پر شازی خان صاحبہ کی پرسوز آواز اور انداز بیان نے داستان کو گویا زندہ کر دیا۔ پہلا درویش کی داستان میں عشق، راز اور درد کی جو کیفیت تھی، اس نے ہمیں آخر تک اپنے سحر میں باندھے رکھا۔ امید ہے آنے والی قسطیں بھی اسی طرح دلچسپ اور یادگار ہوں گی۔ پورے پروگرام کی ٹیم کو دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔
1: آفرین نہ صاحبہ، پہلے تو شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کی جو اگلی قسط آئیں گے آپ تک، جس طرح سے اس قسط کو آپ نے سنا ہے، پسند کیا، انشاءاللہ آنے والی قسط بھی اسی طرح سے ہوگی، ہماری کوشش بھی ہوگی۔ رہی بات مبارکباد دینے کی، شازیہ تو یہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، شازیہ آپ کو بہت مبارک ہو، یہ پروگرام آپ نے پسند کیا، اس کی دعوت تو الگ سے ہوگی۔ ہم سننے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لگاتار ہمارے کاریکرموں کو سن رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور ہمیں خط بھی ارسال کر رہے ہیں۔ آپ سب کا، آپ کے سماعتوں کا بے حد شکریہ۔
0: ایک خط ہمارے پاس اور آیا ہے جو خاص کر کچھ جاننا چاہتے ہیں،
1: کیا؟
0: اور یہ لکھنے والے ہیں زبیر ادریس صاحب سیتاپور سے۔
1: اچھا،
0: یہ لکھتے ہیں، میں اس اردو پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس شاندار پروگرام میں کس طرح میں شامل ہو سکتا ہوں۔
1: زبیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں استقبال بھی کرتے ہیں ہم آپ کا۔ اور دیکھیے، آکاش وانی کے کسی بھی پروگرام میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ معلوم ہو کہ آپ کو عبور کس میں حاصل ہے، آپ لکھتے کیا ہیں، شاعر ہیں یا مقالہ نگار ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں، افسانہ نگار ہیں یا کسی تقریر کے ذریعے آپ پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں پہلے تو لکھیں، اور کچھ اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کو ہم تک رسال کریں، تو انشاءاللہ اگر اس لائق ہوگا تو اس کو ضرور پروگرام میں شامل کیا جائے گا، تب آپ کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہرحال آپ نے جاننا چاہا۔
0: اور ہمارے جو ایک سب سے عزیز ترین سامع ہیں، حافظ مسعود صاحب،
1: اچھا
0: اگر ان کا خط ہم شامل نہ کریں پروگرام میں تو میرا خیال ہے راجیشوری جی، ہمارا خط کے لیے شکریہ پروگرام ادھورا رہ جائے۔
1: ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بغیر محفل بھی ادھوری ہوتی ہے اور پروگرام بھی۔
0: جی بالکل، تو ہمارے حافظ مسعود صاحب نے تین پروگرام کے متعلق خط ارسال کیا ہے۔ خط کے لیے شکریہ، محفل شاعری اور افسانہ، دنیا کے نقشے میں آدمی۔ خط کے لیے شکریہ کے متعلق حافظ مسعود صاحب لکھتے ہیں، بعد عرض یہ کہ آج 30 اپریل 2026 بروز جمعرات خط کے لیے شکریہ پروگرام سن کر بے حد متاثر ہوا۔ اس پروگرام میں قرب و جوار کے علاوہ دور دراز سے بھی کافی خط موصول ہوئے، جنہیں محترمہ شازیہ خان صاحبہ نے اپنے بہترین انداز میں پڑھا اور محترم سریندر راجیشوری صاحب نے خوب خوب پذیرائی کی۔ آج کے پروگرام میں استاد محترم سید الحسن خان گوہر خیرآبادی کے کلام کی تعریف اور اپنے بہترین دوست محبوب خیرآبادی کا لاجواب خط سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ میں اس بہترین پروگرام کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، سریندر راجیشوری صاحب، محترمہ شازیہ خان صاحبہ اور آکاش وانی لکھنؤ کے سبھی ذمہ داران کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اگلا خط افسانہ دنیا کے نقشے میں آدمی کے متعلق حافظ مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ عمیر صاحب کی میزبانی میں سن کر بہت اچھا لگا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یقیناً افسانہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کم وقت میں بھی قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے افسانے کا موضوع تھا دنیا کے نقشے میں آدمی، جسے افسانہ نگار شاہد اختر صاحب نے بہترین لب و لہجے میں پیش کیا، جسے سن کر دل باغ باغ ہو گیا۔ افسانے کا اہم کردار مجیب، جسے پڑھائی کا شوق، باپ غصے میں چور، ماں محبت کی پیکر، دوسرے غربت، کتاب اور اخبار پڑھنے کا منظر، باپ کے سوالات، مجیب کے جوابات پر بہترین روشنی ڈالی گئی۔ اس بہترین افسانے کے لیے شاہد اختر صاحب کو دلی مبارکباد۔ آخر میں کلام شاعر کے تحت محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ نے اپنے بہترین ترنم میں عمدہ کلام پیش کیا، جو بہت اچھا لگا، اور کیا خوب شعر پڑھا۔ عشق ہے آگ کا دریا، یہ بزرگوں نے کہا، خود کو اس پار سے اس پار کروں یا نہ کروں۔ اس بہترین پیشکش کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، سید محمد عمیر صاحب، شاہد اختر صاحب، شگفتہ انجم صاحبہ اور آکاش وانی لکھنؤ کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد۔ اسی کے ساتھ ان کا جو اگلا خط ہے وہ ہمارے پروگرام محفل شاعری کے متعلق ہے، جس کے متعلق یہ لکھتے ہیں، آکاش وانی لکھنؤ سے نشر اردو پروگرام محترم شمس العارفین صاحب کی شاندار نظامت اور بہترین میزبانی میں بہت اچھا لگا، جس میں بہترین شعرائے کرام عتیق فتح پوری، صوفی گونڈوی اور عامر مختار صاحبان نے شرکت کی اور اپنے عمدہ کلام سے تمام سامعین کو محظوظ فرمایا۔ بے شک عتیق فتح پوری صاحب ایک عمدہ شاعر کے ساتھ ساتھ بہترین ترنم کے بھی مالک ہیں۔ انہوں نے کیا خوب پڑھا، اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگایا میں نے۔ ان کے علاوہ صوفی گونڈوی اور عامر مختار صاحبان نے بھی بہت عمدہ کلام سنایا، خصوصاً عامر مختار صاحب کا انداز کلام ترنم، اور یہ شعر لکھ رہا ہے قصیدے ظالم کے، ہو گیا کتنا شرمسار قلم، بہت اچھا لگا۔ اس بہترین پیشکش کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، شمس العارفین صاحب، سبھی شعرائے کرام اور آکاش وانی لکھنؤ کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد۔
1: شاجیہ، کیا خوب، واقعی آپ نے بھی کہا کہ اگر حافظ مسعود صاحب کا خط نہ پڑھا جاتا
0: جی
1: تو

0: مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا. یہ راہداری شمال مشرقی خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے. مہاراشٹرا کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے آج پنیہ شلوک راج ماتا اہلیا دیوی ہولکر کو ان کے 301ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. ممبئی میں لوک بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے اہلیا دیوی ہولکر کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے. اس دوران وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اہلیا نگر ضلع میں چونڈی کے مقام پر اہلیا دیوی ہولکر یادگار کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. میانمار کے شمال مشرقی حصے میں ایک عمارت میں ہوئے دھماکے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق عمارت میں کانکنی میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مادے رکھے ہوئے تھے. مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق نام کم ٹاؤن شپ کے کاؤنگ ٹوب گاؤں میں دوپہر میں ہوئے دھماکے میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے. یہ علاقہ چینی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے, جہاں تانگ نیشنل لبریشن آرمی کا کنٹرول ہے. یہ ایک مسلح گروپ ہے جو میانمار کی مرکزی حکومت کے ساتھ محاذارہ ہے. جائے حادثہ پر پہنچے راحت اور بچاؤ کام پر مامور ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 بچوں سمیت 46 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں اور انہیں آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے. راحت اور بچاؤ کا کام ابھی جاری ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات, کیرلم, ماہے, لکشدیپ, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورہ, اوڈیشہ, جنوبی اندرونی کرناٹک, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل اور مغربی مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ کے مطابق مدھیہ مہاراشٹرا, اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ژالہ باری کا امکان ہے. محکمہ نے دلی, پنجاب, ہریانہ, چنڈی گڑھ, ہماچل پردیش, بہار, جھارکھنڈ, اتر پردیش, اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں اگلے 2 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے اور بجلی چمکنے کی پیشگوئی کی ہے. بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے آج سنگاپور اوپن میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے. بھارتی جوڑی نے فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کو 18-21, 21-13, 21-16 سے شکست دی. اس طرح انہوں نے 2 سال میں اپنا پہلا خطاب جیت لیا. آئی پی ایل کرکٹ کے احمدآباد میں جاری فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے 156 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ, مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی. سی بی ایس سی نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے. بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے. میانمار کے نام کھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے. بھارت کے ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمدآباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: میڈیا ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا پریاگراج کیندر. کچھ ہی پلوں میں ہم آپ کو سنوائیں گے کاریکرم ہیلو ڈاکٹر. کاریکرم کے اس بھاگ کے پرایوجک ہیں ویلوسٹی کیور اینڈ کیئر فارماسیوٹیکلز پریاگراج.
2: ویلوسٹی کیور اینڈ کیئر فارماسیوٹیکلز ایکسپرٹ ان آنکولوجی سپورٹیو کیئر. ویلوسٹی کیور اینڈ کیئر فارماسیوٹیکلز ایکسپرٹ ان آنکولوجی سپورٹیو کیئر. ویلوسٹی کیور اینڈ کیئر فارماسیوٹیکلز ایکسپرٹ ان آنکولوجی سپورٹیو کیئر. ویلوسٹی کیور اینڈ کیئر فارماسیوٹیکلز ایکسپرٹ ان آنکولوجی سپورٹیو کیئر. ویلوسٹی کیور اینڈ کیئر فارماسیوٹیکلز ایکسپرٹ ان آنکولوجی سپورٹیو کیئر. ویلوسٹی کیور اینڈ کیئر فارماسیوٹیکلز